0: ọkùnrin tóbìnrin lọ wà fún. ọmọdé tàgbà tarúgbó ló lè lò. bíi bàbá kọ́lé sí ọlágbára egbògi màlájà ní kò lò. wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀ ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màlájà níta gbogbo nìyẹn o. kéèké lọ́ra egbògi màlájà tirẹ̀ lónìí kí ibà dẹ̀wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. ẹ lè rí egbògi màlájà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. bí kò bá sí ìyàtọ̀ láàrin ọjọ́ mẹ́ta lọ ní dókítà Regoil Pharmaceutical Limited ló gbé jáde.
1: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
2: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
3: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts

0: abomination láti jẹ́ alágbàtà jákè jádó lẹ́ Nàìjíríà. Ẹ máa pe 091-60-62-6253 orúkọ ọmọ Nìjánu ọmọ 24/7 abomination gbogbo ìgbà ìjàgbá ìjà òsì always guide
1: me. Padà má lọ síbẹ̀ yẹn o. Marketing office Àdàbẹ́ FM ni wọ́n wá. Number one lawa ilé gogoro tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station Ọba Adéṣidà Road nílùú Àkúrẹ́. O dẹ̀ tún lè pe marketing manager sórí 0803-041-4344. Ronke sórí 0703-529-5755. Tàbí Grace sórí 0803-247-4686. Ibẹ̀ gangan ló.
2: Yes, òun gangan nìyẹn. Tẹ bá ti gbọ́ tó dúbẹ̀ ládàbà, ọjà ọdún ti bẹ̀rẹ̀.
3: Ọjà ọdún ti dé, Àdàbà gbé.
2: Kí lẹ ń tàṣà, kí lẹ fẹ́ ṣe mà? Ká bá yí gbé jáde lásìkò ọdún yìí àsìpé. Wọ́n ti kọ́jà ọdún dé. Kárajà ọdún, kátajà ọdún, kájìfà ọdún, àpolówó ọjà ọdún. Ẹ ṣé àmọ̀nà o. Pápá tayọ orílẹ̀ ìgbà pé ṣẹ́jú iṣẹ́. Ètò ọjà ọdún òní Classmate. Tó bá débi ká polówó ọjà lórí rédíò Àdàbà látàsìkò yìí lọ́dà ìparí December gbọ̀ngbọ̀n.
4: Oya ẹ máa bọ̀ wá o.
3: Rẹpẹtẹ ni ọjà ọdún ti dé.
2: Tiwọ náà máa ń gbẹ̀yìn lọ́dún yìí o. Orí ètò ọjà ọdún làwọn ọlọ́jà tó nílé iṣẹ́ ti ń fe ní mẹ́ni fèjì méjì fìta mẹ́ta tá jẹ́ ń kúra wọn tó ń jọra wọn. Ẹ kàn sí wa lẹ́ka ìpolówó ọjà Àdàbà tó wà ní Mọ̀sílò Building lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station Ọba Adéṣidà Road Àkúrẹ́. Kẹ́ ní ètò ọjà ọdún lẹ ti fẹ́ polówó ọdún yìí á dùn yògbàyògbà á jì jó ta warawara. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé Karim sórí 0803041-4344. Grace 0803247-4686. Tàbí Fẹ́mi sórí 0806086-4428. Ètò ọjà ọdún lórí rédíò Àdàbà ó ti bẹ̀rẹ̀.
5: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
6: Wait, this is finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
7: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
8: Your Nescafe is not just a drink, it's your

báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ ná. Bí òyìnbó bá rí ọ tó bá rí pé o ní ẹ̀bùn kan tó dára tó dẹ̀ rí pé ẹ̀bùn tó ní yẹn ẹ̀bùn gidi ni. Ọ̀nà tí òyìnbó máa gbà láti mú kó o rí ẹ̀bùn yẹn lò tí wàá fi já gbangba ọ̀gangan ibẹ̀ yẹn lòyìnbó máa dúró sí o. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa ń bí bíi kó o jábọ́. Bíi kán lo gbogbo ọ̀nà láti má le jẹ́ kó Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yẹn ó gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n lọ báyìí ná mò ń bọ̀ á padà sórí ẹ̀.